0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейди е студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: She crazy. Crazy.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
1: Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национално. На спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.

Добро утро! Слушате Метроном!

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетчуп. Ринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
5: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
7: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Metronom.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език, професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. Каен Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каен Хикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на Камбо-shop.com. Камбо.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технологии.

0: Съюз.
1: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
0: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een om.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: yeah, you should take it off.
1: Метроном.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Okay.
3: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Okay.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
4: Okay. Okay.
6: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006-092. Клима Стил.
7: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
8: За вас, които обичате спорта.
9: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
8: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
9: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
8: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
9: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
8: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
9: Училище за шампиони.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
5: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
6: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
4: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
0: Метро.

0: 16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Шампионът Левски и носителят на купата ЦСКА ще се изправят в двубоя за суперкупата на страната в началото на септември. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари в Търново, Пловдив и последно в София. По всяка вероятност обаче това ще се промени, като датата на мача ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Най-после едно нормално решение. Точно тогава трябва да се играе този мач, а не посред зима, преди началото на пролетния полусезон. Любопитно е, че за първи път от 20 години сини и червени ще спорят за суперкупата. За последно двата гранда народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006-та, когато ЦСКА спечели с Дуспи. Арена на срещата със сигурност ще бъде националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол от 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022. Успехите на Хулио Веласке с синия клуб в последната година и половина не са останали незабелязани в Европа, като испанския специалист е попаднал в списъка на няколко клуба от серия А и Лига 1. Това твърди Матео Морето, който работи в тясно сътрудничество с специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо. Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018. Тогава испанецът е уволнен, тъй като постига само две победи с тима от Удине в престоя си начело на отбора. Дон Хулио натрупа безценен опит, след това титлата с Левски прекъснала 14-годишната хегемония на Лудогорец в България и силното представяне на тима в Европа предизвика широк отзвук в родна Испания и в цяла Европа. Специалистът поднови договора си с Левски в средата на миналата кампания до 2028, като от ръководството на клуба едва ли са готови да се разделят с треньора, който има основна заслуга за успехите и изграждането на игровия стил на отбора. Ръководството на ЦСКА пък ще вземе решение кой ще води тима през следващия сезон до една седмица, съобщава Тема Спорт. Спечелването на Купата на България удължи автоматично договора на Христо Янев, който подписа за една плюс една години през септември. Неговото оставане на поста обаче далеч не е сигурно предвид слабата игра и липсата на развитие в отбора, допълва изданието. Много е възможно протоколната визита в Разград в понеделник да е последният му матч начело на армейците. Според различни информации, червените водят разговори с чуждестранни специалисти, като един от тях е испанец. Ще бъде интересно да видим, ако и двама испанци застанат един начело на Левски, както е досега Хулио Веласкес, и испанец начело на ЦСКА в пряк сблъсък между двата столични родни гранда. Това определено би била една интересна треньорска битка, треньорско противопоставяне. Ръководството на Левски пък усилено работи по селекцията за следващата кампания. Целта пред шефовете е в началото на юни да се знае кои футболисти треньорът Веласкес ще може да разчита и да използва в Европа. Испанецът настоява лятната подготовка да бъде започната с новите играчи, а това означава, че ръководството трябва да работи експресно. Само преди дни Левски назначи спортен директор. Позицията бе поверена на капитана Георги Костадинов. Той ще помага на преговорите с футболисти от родното първенство. С такъв пълен е селекционния списък на сините. Сред тях има трима играчи на финалиста за купата Локо Пловдив. Това са вратарят Боян Милосавлевич, фланговия нападател Севи Идрис и таранът Жуел Цварц. Определено това са едни от спряганите имена за нови попълнения на Герена. През последните сезони от Георгия Спарухов вече правиха успешно бизнес с Локо и вероятността да бъде осъществен някой от тези трансфери, а дори и всичките три на куп, не е никак малка. Швейцарският вратар със сръбски корени Милосавлевич е в поле зрението на Левски още от есента. Причината е, че резервния страж на Герена Мартин Луков е с изтичащ договор, а интерес към титулярния Светлю Вуцов от чужбина не липсва. Севи Идрис пък нашумя през този сезон. Той е следен от доста наши клубове, защото е само на 18 и през следващата кампания ще може да отговаря на правилото роден футболист до 23 да започва мачовете в елита и да бъде на терена най-малко 45 минути. Нидерландецът с суринамски корени Цварц на 27 пристигна на Лалута по време на зимната пауза, за да замени продадения на левски колумбиец Хуан Перея. Левски ще разполага с бюджет от 5 милиона евро за селекция. Те ще бъдат осигурени от новия собственик Атанас Бустанджиев. На Георгия Спърхов ще бъде повишен и таванът на заплатите. Наред с това част от сегашните играчи ще си тръгнат. Със сигурност напуска офанзивния играч Риудо. Правата на бразилеца няма да бъдат откупени от португалския Санта Клара. Луков още не е получил нов договор, такава е ситуацията и с Карлос Охене. Напуска и централния нападател Доганджич, който бе взет на пожар заради контузията на Сангаре. През лятото Левски ще се подсили във всички линии, а първата цел пред тима ще е достигането на същинската фаза на някой от евротурнирите. В Fairplay продължаваме с хубава музика, след това още интересни спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Партито на ЦСКА по случай спечелената 22-а купа след изпълнение на дуспи срещу Локомотив е било прекъснато заради пожар в заведението, в което са купонясвали футболисти, треньори и ръководители на клуба. Броени часове след триумфа армейците са се събрали в столично заведение, за да се поздравят за първия трофей във витрината за последните 5 години. Повечето звезди на ЦСКА са присъствали, придружавани от половинките си, а от директорите е бил отговорникът по спортната част Бойко Величков. Всички посетители на нощния клуб обаче са били евакуирани малко след 4 сутринта, когато са възникнали пламъци. Навременната намеса на служителите предотвратили по-сериозни последици, а част от посетителите напуснали с затруднено дишане от дима, но без паника при евакуацията. ОФК Хасково пък приема отбора на Родопа Смолен тази събота от 18 часа на Ямача. Срещата е от 37-я кръг на Югоизточната трета лига. Родопа е непредсказуем отбор, може да победи и да загуби от всеки. Има интересни футболисти в атака, които са способни да решат всеки двобой. Вярвам, че нашия отбор ще изиграе добър матч и ще завърши с успех, коментира пред Спортал треньорът на хасковския състав Живко Желев. Ръководството на Ботев Пловдив пък публикува официално изявление, в което твърди, че поддръжката на стадион Христо Ботев им струва 70 000 евро на месец, 840 000 евро на година. Повод за написаното са разправиите, които канарчетата водят с общината, кой какво трябва да контролира и за какво да плаща. Спартак Варна и Локо София пък се изправят един срещу друг в двубой от 37-я последен кръг на Първа лига. Матчът на коритото стартира в 18 с главен рефер Венцислав Митрев. Това може би е най-важната среща за домакините, които днес ще разберат съдбата си и по-точно от това дали ще играят през следващия сезон. Спартак трябва задължително да победи, ако иска да запази шансовете си, но ще се надява и на помощ от Ботев, Враца и Добруджа, за да може да остане в елита. Към момента соколите са шести в групата с 34 точки. Тази позиция означава директно изпадане, но варненци все още имат своите шансове за изкачване по-нагоре. Берое, който е на петата позиция, също има 34, а първият им над чертата Септември е с 35. Ако днес Спартак победи Азар Али и столичани паднат или завършат наравно в своите мачове, това ще означава директно спасение за соколите. Ако само един обаче измежду Берое и Септември пък стъпи на криво, а Спартак вземе днешния матч, това означава бараж за варненци. Лошата новина за тях е, че в състава има сериозен проблем в защита. Ангел Грънчов е аут заради наказание, а другият централен бранител Матео Петрашило е контузен. Така до Димо Кръстев в сърцето на защитата най-вероятно ще застане Мартин Георгиев, чиито оригинална позиция обаче е десния бек. По-рано през сезона Спартак Варна и Локомотив София вече играха един срещу друг два пъти и двата мача завършиха наравно 2-2 във Варна и 0-0 в София. Спартак днес играе не само за оставането в елита, но и за бъдещето на клуба. Соколите са в доста незавидна ситуация, защото не зависят от себе си в този матч. Те преминаха през куп трудности през сезона, като със съвместни усилия на фенове и дори с помощта от други клубове погасиха част от задълженията си. Не е ясно обаче какво ще се случи с тях, ако те изпаднат и дали много от настоящите им спонсори няма да се оттеглят, така че днес Спартак Варна с хасковлията Деян Лозев в състава капитан на отбора играят не само за своето оставане в елита, а и като цяло за своето оцеляване като клуб. Само след малко в Fair Play продължаваме на темите български футбол.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Дъждовен петък след обед в Хюстън Сити, в Fair Play, в Радио Метроном. Продължаваме да си говорим за български футбол. Отборите на Ботев, Враца и Берое завършват сезона в Първа лига с матч помежду си от групата на изпадащите. Двубоят на стадион Христо Ботев под Околчица започва в 18 с рефер Драгомир Драганов. Двата тима подхождат с различна нагласа, след като домакините отдавна доиграват спокойно сезона, след като са лидери в групата и от доста кръгове насам са си осигурили мястото в елита и до година. Въпреки че играят само за честа си, футболистите на Тодор Симов подхождат повече от сериозно към срещите и записаха добри резултати във втората фаза на шампионата, което им донесе 50 точки до момента. Не така стоят нещата за Берое, за който двубоя на живот и смърт. Зарали са с 34 точки на мястото, което би ги пратило на бараж с тим от втора лига, но ако вземат победата, имат сериозна възможност да паднат. Ако не вземат победата, имат сериозна възможност да паднат под чертата, тъй като Спартак Варна е със същия актив и домакинство на Локо София. Освен това, зелените все още нямат окончателна яснота около лиценза на тима за следващия сезон. Първоначално на Беройци им бе отказан, но след това стана ясно, че могат да получат условен лиценз. Състава на Септември също е замесен в битката за оцеляване, след като е с 35 точки и домакинства на Добруджа. Добричли вече изпаднаха и мислят само за втора лига. Същото може да се каже и за Монтана, който е на дъното с 23 пункта. Септември и Добруджа ще се изправят един срещу друг от 18 часа с рефер глад Радослав Гидженов. Домакините продължават борбата за своето спасение, докато за Добричли и последната надежда угасна след загубата от Ботев Враца преди 4 дни. По този начин жълто-зелените на Ясен Петров вече изостават на 4 точки от баражното 13-то място и няма шанс да се доберат до него. Отборът на Христо Арангелов се намира над опасната зона и ще търси задължителен успех, с който да си гарантира оставането в елита. Славия и Монтана се изправят един срещу друг в матч от последния кръг. Двубоят на стадиона в столичния квартал Овча купел първоначално трябваше да започне в 18 часа, но вчера часът беше променен за 20 часа и 30 минути. Сега обаче новото решение на съдийската комисия го премести за 15:30, а главен съдия на срещата е Кристиан Тодоров. Към момента резултатът в 50-та минута е 1-0. Славия води срещу Монтана след гол в добавеното време на първата част. Славия вече си гарантира оставането в първенството в елита, но ще се опита да завърши сезона с успех, след като загуби последните си 3 двубоя. Собственикът на Локо София Веселин Стоянов обяви, че в началото на следващата седмица клубът ще вземе окончателното решение за новия старши треньор. Босът на червено-черните заяви, че вариантите за наставник наистина са много и това го затруднява в избора. Пред столичните железничари обаче няма кой знае колко време и трябва да се действа. В петък Локо гостува на Спартак Варна, т.е. днес в последния матч за сезона. В момента начел на тима временно е шефа на школата Александър Георгиев. Ситуацията бе същата преди година, когато тогавашният директор на академията Радко Достанич доигра сезона, спасявайки Локо от изпадане. Сега столичани отново останаха в последната група. Заради това, че не успяха да вкарат тима в първата осмица, Станислав Генчев, бившия старши треньор, подаде своята оставка, която първоначално не бе приета, но в крайна сметка от двете страни се разделиха. Сега предстои да разберем кой ще бъде новият треньор на Локомотив София.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Астроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
2: Завършваме днешния Fair Play с няколко още интересни спортни теми. Успешно завърши подготовката на хасковлийките сестри Стоеви за предстоящите състезания в Азия. Две седмици те имаха осигурени спаринги от Индия и Сърбия. Европейските шампионки на двойки жени ще участват на два силни турнира по бадминтон в Сингапур и Индонезия през следващите две седмици. Сестрите и техният треньор Петя Неделчева-Хранова пътуват по-късно днес. Първата надпревара е в Сингапур от 26 до 31 май с награден фонд 1 милион долара. На старта българките, които са поставени под номер 8 в основната схема, ще играят срещу сапернички от Тайван. Вторият турнир е в Джакарта, Индонезия от 2 до 7 юни с награден фонд 1 450 000 долара. Жребият все още не е изтеглен, а хасковлийките са номер 10 в световната ранглиста в момента. Ще успее ли Сашо Везенков най-сетне да се пребори за така жадувания трофей в Евролигата? Тази вечер Олимпиакос започва за пета поредна година участието си в финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза в решаващата си фаза. От 18 българско време Саша и гръцкия гранд се изправят срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче. Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон. Турският гранд в немалка част от редовния сезон беше лидер, но в крайна сметка завърши четвърти, докато червено-белите от Пирея заеха първата позиция. В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се разправи с Монако с 3 на 0 след 3 категорични победи, докато фенерите имаха далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но пречупиха литовците с 3 на 1. В другия полуфинал в Атина днес в изцяло испански дуел сили ще премерят Валенсия и Реал Мадрид. Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за финалната четворка като най-голямата изненада на сезона. Португалите достигнаха второто място в класирането на редовния сезон и елиминираха един от фаворитите Панатинайкос в четвъртфиналните плейофи. Не само това, но отборът се завърна от пасив 0 на 2, след като загуби първите две срещи у дома. Испанците надвиха Панатинайкос два пъти в Атина, преди да спечелят решаващия матч номер 5 с 17 точки разлика на собствения си терен. От друга страна, опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3 на 1. Белите отново демонстрираха защо са най-успешният клуб в историята на турнира. Победителят от двубоя ще си осигури място в финала на Евролигата, където ще спори за най-ценния клубен трофей в европейския баскетбол. Съперник на победителя от изцяло испанския сблъсък ще бъде Олимпиакос на Александър Везенков, стискаме палци, или действащия шампион Фенербахче.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Така завършва и днешният Fair Play в последното издание за тази седмица, петък, 22 май, дъждовно време в Хасково, започва дните на баловете, определено по вода ще им върви на всички абитуриенти, които завършват честито, а с вас ще бъдем заедно отново в понеделник, точно в 4 след обед. Продължаваме с DJ Pedro и Caliente, усмихнат уикенд от мен Никола Лилов и до понеделник в 4 след обед, 25 май, с спортното шоу Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Петър Юли, Петър Викторов, това е Калиенте, петък деня на майстора, петък дъждовен ден, баловете откриваме, привет от цел екип на Метроном FM, Дидо Бояджиев, Пепи Вълканов, Никола Лилов, MC Джото и аз Петър Викторов, това е Калиенте, петъчно, с ново настроение от студиото на Метроном FM, everybody!

нямаме какво да се прави, няма начин, нямаме избор голям, така или иначе, времето решава как да се играе с нас, а не ние с него. Дъждовно време, както винаги по всички балове, долу да им върви по вода на всички абитуриенти, абсолвенти и на родителите, естествено.

0: everyone. You are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Така, Митко Панев, моят приятел, има рожден ден. Митко Панев, Тирин Пекс, някъде в Гърция, днеска се чух с него. Поздрави специално за него. Това парче е за него. Между другото, и днес има рожден ден и Константино Саргирос. Вчера му беше, но той го празнува и днес. Три дена яли, пили и са веселили. 40-ти рожден ден за Константино Саргирос, за Митко Панев. Няма да казвам на колко години. Мите, да сме жив и здрав и ти, Тирин Пекс.

въобще не искам да се притеснявате. Лято ще има, спокойно, ще си дойде лятото с топли морето, с топлите езовирите и реките, така че споко, бейби! Аре, Константино Сергиров, дай!

Специални поздрави за Паралия Офринио, за Коста Делмар, всички наши българи, които са там, гърци и производни, дами и господа. Да живее, калиенте, дъждовно е, петъчно, готино с настроение.

Дами и господа, Зеленко из Автобус, дай газ, Стопчас, дай газ, Гърция, Александрополис, Коста Делмар, Паралио, Френио, Гърция, бейби. Дами и господа, за всички вас с ново настроение от студиото на Метронома FM, петък, въпреки дъжда. Айде, Автобус!

Разговорите съм се съмнял. Аз и знае, че Данчо ще дойде пак аз кул. Инженера, номер едно инженер, номер едно фотограф. Най-добрият фотограф на Пловдив, дами и господа, е в Каско и ни е на гости. Йордан. Та е от нашия екип, от екипа на Костю Ангелидис. Специално за Данката, който е отново тук. Колеб, дами и господа, Яко Хаус вика, че и ново колаското. Как ни го е срам, бе, снимаш абитуренти и нова кола.

На всички абитуриенти ще им каже булки и производни и така кандидат булки, които искат да са много красиви. Данчо Колев, да знаете. Йордан Колев, търсете го, човека обектив. Между другото, снимките са страшно нещо. Те са спомен, те са хубаво нещо. Човек трябва да има много снимки, ако иска да, така, да има спомени от него. DJ Dog, директно от Гърция, Мастурас, Покера, Покера, Коста Делмар, Паралио Фриньо. Само балове, балове, балове, тук нататък, Боже и Господи. Хайде, хайде! Дами господа, това е Калиенте, аз съм DJ Pedro. Онлайн в цял свят. И Тони ми пише от морето, вика, о, добре, че ти да ни напомниш, братче, да Митко Панев. Да, Димитър Панев, Митко Панев, мой приятел, не си има рожден ден, няма да казваме на колко години, защото той е много млад, суров, такъв непечен, Тилин Пекс, поздрави. Дами господа, Гърция. Ангел Гарено, между другото, е болен по това парче. Данчо, не знам дали знаеш. Ангел Гарено, ако се засежете някъде по партията на котсто, да знаеш, че е болен по това парче. Вика се, дай Хюгел. Хюгел и Сото, вика, Джамейкън.

Аре сега всички ръце горе, ръцете горе, ръцете горе, всички. Всички ръце горе, everybody. Дами и господа, Хюгел, писта Тома Банско. На 21-ви. Ма той вчера беше в Марбея, бе. Вчера, бе. Боже, вчера беше в Марбея. Боже, вчера беше в Марбея. Ужасен концерт. Убийствен шоу. Спектакъл. Хюгел, Марбея. Чакаме всеки един момент да излезем вече видеота. И всички, боже, и как ги... Защо, бе, Педро? Защо? Защо, бе, Педро, изпускаш датите, Педро? Специално и за Кот Сторедкар.

Опа, тропа, вика онлайн, даже и в Америка. Не в Америка, от Нова Зеландия, Южна Африка, Аляска, Америка, Канада, слизаш надолу до Патагония. Стефо, разбрали? Стефане, Ванчев, до Патагония, батко. Насякъде клиенти, онлайн. 380 IP адреса ми е рекорда до сега да го слушат по цял свят, Стефо. И обаче на Елинор не го слушат. На Елинор не го слушат. Ай, кажи ми сега, аз какво да правя, Стефа, на Елинор не го слушат.

Дами и господа, излитаме всички на сувалката. Everybody needs somebody. Всички на сувалката, морета, Балкани, Ай, Хаско, Хармали, Димитрова, Пловдив, София, Варна, Бабаранга, Бабаранга, Бангаранга, Бабаранга. Бабаранга.

0: Metronome. Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса СБГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
0: Метроном.
6: Реклама.
7: Калиенте.
8: Става горещо.

господа клиенти, става горещо. Днеска бях на Бербер, такъв дет постригва и ме направи много млад. Вика, ви сега направо се вързваш към абитуриентите. Викам, чакай, бе. Ти ако виж, викам, един фотограф имам, Данчо, като ме снима, викам, направо съм като котсто англиец. Вика, не може да бъде. Кого говориш ти, бе? Като дете исках да стана космонавт, сега просто искам да стане петък. Стане ли петък, ден на майстора и съм много доволен. Значи едно ме е хубаво такова, викам, айде идва събота, неделя ще почиваме. Да, ама няма. Да, ама няма. Аре, коце! Ред кар! Дами и господа, паралио Фриньо. Мите! Митко Панев!

0: и на тези, на тези, които казват, че жените над 50 са изпуснали влака, ще им кажа, има да вземат. Има самолети и яхти, да не се притесняват жените и аз мога да ги возя. Навсякъде мога да ги возя спокойно. Жените над 50 не са моят таргет.
1: Това ми хареса със сравнението с Котчето Ангелидис. Вика да, да ме видиш. Данчо, като пъсти ме вика, заприличвам на Котчето Ангелидис. И няма такъв филм.

Е, Данчо, и той не може да повярва. Ушка ми е фотографа и той не може да повярва. Е, братче, кого ти кажа сега? Очаквайте автомобили от поднебесната империя само при Полихронов Тойота. Данчо, видя ли, пак се прецакваме, батко. Тойота. Тойота била марка номер едно. Сега, ако в описанието на часовник пише с него може да плувате, да знаете, че важи само за тези, които си могат и без часовника да плуват. Спокойно, плувайте. Те не могат да плуват, да не влизат в часовник. Дет могат да плуват. Се ударят. Айде, айде, Еленко!

Той вчера имаше рожден ден, 40 години за Константинос Саргирос, суперзвездата на Гърция. Коли Молене, Меди Надежда, и Елени Форер, естествено, дами и господа. Само тук и сега, само тук и сега.

Стефо пише, че днеска има обал. Специално за Стефо. Жена ти знае ли? Децата знаят ли? Ако аз не знае, че имаш днеска бал, ама жена ти, ако знае децата, значи всичко е уредено. И между другото, понеже Каленти е едно такова весело предаване, хубаво, и водещ е нещо, не го слуша главата, ама това е с диагноза е той. Искам да ви кажа един апел, 17-23 минути, дръжте здраво волана. Данчо, дръж волана, Стефане, дръж волана. Вземете си презерватив с логото на БДЖ. Така ще свършите с 40 минути закъснение. Значи, ако искате да имате дълготрайна любов или игра в леглото, или секс наречено, да ви кажа нещо. Вземете си презерватив с логото на БДЖ. Така ще свършвате с 40 минути закъснение. Е, това е работа, батко. Е, това е моята работа.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Цял пакет ще си взема. Стефо сега отишъл в един магазин, на който пише всичко за сватбата. Влиза Стефан в магазина, Ванчев, и пита, имате ли булки? Тие рекли, нямаме, ти си имаш. Вземи си всичко за сватбата. Ти си имаш и булка, и дете. Вземи си, ама сега първо иди на абитуриентски бал. С Краси Белев заедно. И сега ще ви изтръскам с най-големия хит в момента, дами и господа. Готови ли сте? Ай, are you ready? Едно, две, три, всички волани горе. Краката горе, шофьорите краката.

0: on the bangara.
1: Данчо вика много яко парчето. Кой, Дара или песента? Или шведските танцорки? Кое е яко? Много добро вика парчето, въртят го много яко. Въртят го, ма вчера един диск ходеше от Пловдив. Там Олег вика: Пловдив, пускаме, никой не танцува. Ем, дайте им малко повече дрога там на Пловдивчани, виж какво става. Бангаранга. Данчо, говоря с тебе и ми излиза спомен във Фейсбук преди 3 години, ето го спомена, пред мене, на който си ма снимал с котсто, ще трепя, на който си ма снимал с котсто на бал. Ето, гледай на двамата. Боже, Данчо! Сега ще ти покажа, чакай.

Значи човек, като си няма късмет, си няма сега. Оправя се да си лягаш, па в леглото сложиш телефон, зарядно, лаптоп, нещо за ядене. И ако място, ако има място и ти легнеш. Обаче без фотоапарат никога. Без фотоапарат никога! За Радко Ай, Радко Ай, Радко Ай! Радко Ай, върти баса! Дами и господа, 5:30, да знаете, че говоря много глупости, няма да ми обръщате внимание. Нали се разбрахме? Сега едно детенце на 9 години изчезна след като едно дете, важно съобщение, едно дете на 9 години изчезна след като се намаза с крема на майка си, който подмладява с 10 години. Значи мажи са, крема подмладява Стефане с 10 години и детето изчезва. Край.

Адриан, напита има ли прогноза? Има. Прогнозата е за влажно време между краката на жените. Голяма, усещаш, че се влага, когато видят красиви мъже. И вече как свършат нещата, не мога да кажа.

Ето сега хората почнаха да ме пишат насякъде, да слушам само Педро Егаси, където и да мръднеш, вика Педро Калиенте. Еми, кога да направя сега аз? Добре, кажи. Това е зависимост. Чуеш да го един път и край. Адиктът. Очаквайте новите автомобили в Полихронов. Под небесната империя. Чуваш ли баса? Шли баса.

DJ Pedro Palipir. Мале и шимали балове. Много дъждовно. Аз тази сутрин даже записах един клип, беше ми много смешно. Пак то обикновено рано сутрин, като стана само са хиля. Доктор ти викат, няма да се оправиш, то са хиля, хиля, хиля. И си записах един клип и викам, всички фабрични настройки на абитуриентите ще изчезнат. Тие дъждове, внимайте, като ги карате с коли с чадъри, внимайте да ни им падне грим, прически, да ни изчезнат фабричните настройки, тогава не може да се познаем. Кой от кое училище, къде е, защо е, да не се бъркаме с

hoje, Pedro. Tchau, tchau. Значи пак по тая тема, 18 години червена точка, по една национална телевизия предупредиха, че цената на презервативите може да се увеличи с 30% до 30%, както и горивото, ако Ормузкия, чай да кажа правилно, Ормузкия проток остане затворен още 30 дни. Още 30 дни остане затворен, горивото отива на 2 евро и 30% се увеличава цената на презерватива. Ай, честито!

В петък, в 8 часа, нека всички дойдат на време. Ще бъде голям концерт в името на Миро Дапо, благотворителен. Това се намира като тръгнат все едно, че отиват в КАТ. Но Митниците точно всички ще го чуят, ще го видят. Няма как да не го забележат. Нека дойдат повече хора и нека бъде атмосферата една наистина, много страхотна. И наистина, Миро, се молим да оздравея. Приятна ви вечер и на тебе много готино предаване.

Здравей, диджей Педро, здравейте, слушатели. Имаше една песен на Диана Експрес, молитва за дъжд. Ама можеш ли някоя песен да пуснеш с молитва да спре дъжда? Имаш ли такава песен, диджей Педро? Моля те, пусни я.

0: И корекцията дойде от Англия, естествено някъде от поречието на Темза, която е много чиста, не е тъмна Темза. Дойде корекцията от там. По-добре да чувстваш влага, отколкото да чувстваш по-добре да чувстваш влага, отколкото да влагаш чувства. Дядо Стойчо, Дърк Коцкар. Дядо Стойчо, то мерак няма ли да умре, пич? Дед вика, бай, Петко Бълъка, мерак остава след нас, а? По-добре вика да чувстваш влага, отколкото да влагаш чувства. Дядо Стойчо, Дърк Коцкар. По река Темза.
1: И колкото да гледам, да се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах.

Здравей, диджей Педро, здравейте слушатели. Имаше една песен на Диана Експрес, молитва за дъжд. Ама можеш ли някоя песен да пуснеш за молитва да спре дъжда? Имаш ли такава песен, диджей Педро? Моля те, пусни я.

но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд не дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като първи.

Дъжд няма, няма да вали. А сега разбрахте ли защо този месец се казва май? Май ще грее слънце, май ще вали дъжд, май ще е 29 градуса, май ще е 10 градуса. А, матко. Май, мамай, мамай. Дами и господа, убийствено, директно от сърцето ми, от душата ми, ми алма, para todos ustedes, por todo el mundo. И е una bachata bonita. Дай ми, дай ме, дай ме. Ай, Ранчо да бос!

Давам своя, дори да си на Темза, дори да си на Сена, на където ще да си. Музиката звучи уникално. Това е Калиенте, аз съм DJ Pedro. Специално на всички вас. Дизни ми Алма. Хей! Специално и за Инка, тя е хубава абитурен.

Дами и господа, животът в България е театър. Привет на всички актриси и артисти. А живеещите тук в България са в шок от цените на билетите. Житейска сентенция. Кой ходи на театър?

0: Метроном. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Калокери си Мелада.
0: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
5: Става γορέστο.

0: бе, страшен си бе, диджей Петро, ще изям бе, ей!
1: Най-хубаво ми става така мъжки глас, като го чуя. Страшен си бе, диджей Педро. Ще изям бе. И много хубаво ми става. Значи, добре съм, Педро. Опа, тримата тегите. Чай да ги чуя. Чай, тия тримата са много интересни. Чай малко, чай. Чакай, батко, чакай, чай. Тия тримата са направо. Боже, гледай какъв отбор се е събрал. Чай. Чакай, чакай, чакай.
2: Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme lo que hace. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme lo que hace.
1: Боже, чай да ги спрея, чай че ги, да ги спрея, защото се разтреперих, кръвното дигнах, всичко дигнах. Как е възможно това, бе? Ало, Англия! Поречието на реката, около Виенското колело. Дами и господа, айде за вас, за тия тримата. Тримата мускитари са това. Това е Санчо Панса, Дон Кихот и Магарето. В

Are special за вас тримата. Аре, бомбата Макавели, дай. Ей! Спомням си мига, когато. Дами господа. Бачетеяндо. Диджей Педро. Дует правим. Три сте такъв дует. Вие сте трима дует правили. Боже, вие може ли да броите, вало? Но в този момент се роди наша. Али Зеленко. Правили дует, те тримата, пеят дует правят. Боже. Пламна в сърцата ни истинска. Али сия. Любовта. Всички!

0: Abi strașesc și mei DJ Petru, știi seam be, hei!
1: DJ Pedro, нали е петък и ние почнахме. Вие сега, вие почнахте петък, гледайте къде ще свършите. Гледайте къде ще свършите към неделя. 24 май, за двамата братя тогава да не стане беля.

0: Lo que hace.
1: Майко, че това е точно от Андалусия. Това е точно Фламенго. Тримата тенори. Боже, Боже, чай се разплача. Се разплача, с тези тримата ще се разплача. Какъв е този подарък?
0: Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme lo que hace.
1: Сега искам да опитам вас тримата, защото много пейте. Един въпрос да ви задам в ефир. За тримата тенори от Кастио Дерогат ли беше? Кастио Дерогат, нещо такова беше до Валенсия. Задавам въпрос на тримата тенори. Тези жени, които лъжат, че им трябва мъж, на мен ме е любопитно по колко батерии харчат на месец. Вие искам да ми отговорите. Колко... Колко батерии харчат на месец за вибратора си?

Дами и господа, това е големия Пабло Алборани. Пердона ме, прости ми, моля те. Ни уна соле палавра. Коста дел Мар, Паралио, Фриньо. Който отиде там, те са три апартамента, които се предлагат и ги рекламирам. Винаги на възлавките в апартаментите ще има тениска DJ Педро Калинте. DJ Педро Калинте. Подарък. Подарък. Дами и господа, месарница Вивиан Да Сноу, лятно работно време. От 8 до 8, всеки делничен ден. Събота от 2, от 8 до 2, от 2 няма, от 8 до 2. Месарница Вивиан Да на Горголят. Пердонаме. Павлито Алборан заедно с Индия Мартинес. Нома

Тони на морето, поздрави Тони! Аре Тони, почва твоята музика ретро, 6 вечерта за тебе и за Митака. Митака сигурно пак е на работа. Днес изпаднах в голям конфуз, така се получи около мене. Звъня на един приятел, пък той бил в чуж гардероб. Викам, ко правиш там? Вика, аз съм в другия гардероб. Обърка гардероба, Педро. Викам, я да излизаш, ама тихо малко.

Доктор Албан, ето го и сега ICMC, ICMC за всички таксиметрови шофьори, ICMC, 6 вечерта, скъпи, вика, спиш ли, моята бе, сега гледай сега, верчето ме закача, вика, Педро, спиш ли, викам, не само, викам, съм си претворил очите и мислено пътувам, ма тя вика, ти хъркаш, ам викам, пътувам с трактора, първа, втора, трета, арабаджи, първа, втора, трета, що хъркаш, бе, алло?

0: I'm Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Майонезка пятница, развратница, трябва да развърти и малко Russian, Russian. Да, и господа, това е Калиенте, аз съм DJ Pedro. Студиото на Метроном FM 87.6 и онлайн в цяла свят. Everybody needs somebody, come on baby. 1, 2, 3, 4. Този ден извън една позната от Англия, Елена се казва, и викам, мога ли да ти задам едно въпросче? Викам, да, кажи, Елена, аз съм, слушам те, така или иначе ми пишеш по всяко време, звъниш ми по всяко време в денонощието, кажи, слушам те. И тя вика, сега, Педро, слушай, ма, ако съм разведена, вика, обаче бившия ми плаща издръжка всеки месец, Педро, мога ли, вика, да му изневерявам? За една приятелка питам. Викам, сега, Елена, ще кажеш на приятелката, че тя може да му изневерява по всяко време, стига той да не разбере. Важното е да не разбере.

Другата ми спарка като фотограф Стоян, веднага вика, вика, това е моята песен специално за Стоян. Видео, фото, Стоян, обадиха ли ти се? Всичко наред ли е? The Message, Grandmaster Flash in The Message and Rap, Baby Now, за Стоян.

0: Сега и за мастър го твача, господин Черпак, Минчо Юнако, господин Черпак, Минчо Юнако, господин Черпак, ми ме вика, толкова те обичам, ще ми се да напиша на моята къща твоето име. Глупости, казала ми ме, по-добре напиши твоята къща на мое име. Минчо, разбрали? Черпак, Черпак.
1: Абе, страшен си бе.

един съвет от мен, толкова ми е дълъг житейския път на толкова километри е, че направо се чуде как мога да превъртят километража ми, да ви кажа честно. Не се притеснявайте да губите хора. Притеснявайте се да изгубите вас самите си. Себе си да не изгубиш, угаждайки на всички. Е, тогава няма връщане на заре. И километража не работи на заре. Нали, Еленко? Never could explain just what was happening to me.

Na zdrave, Toni, Toni, na zdrave, Toni! На здраве на Тони, сега седят мама, тати и детето. Мама, тати и детето седят до масичката и започва разговор. Какво иска за рождение ден, тати, пита детенцето. Дамска превръзка, отговорило момченцето. Че за какво ти е? Попитал тати. Ам в рекламата тати вика се казва, че с нея може да скачеш с парашут, да караш ски, да изкачваш върхове и още куп неща. Тати, искам да бъда Батман с дамска превръзка. А сега какво правим? Ай, сега вие ми отговорете какво правим.

онзи ден в среда не можах да пусна поздрава, но ето сега днеска ще го направя. Може да е закъснение, но по-добре късно, отколкото никога. Един поздрав за моя прекрасен син, който става на една годинка, на най-малката тара. Жив и здрав да ми е, да ти е жив и здрав. Ама книжка има ли за мотор? Книжка има ли за мотор? От раждането дадох. Да, между другото, на прощапулник какво набара? Волан на мотор, волан на кола, волан на жена. Опа, извинявам се. Ари, тара!

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
0: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελμάρ.
2: Στη Σαλονίκη στα στενά.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Команчеро става горещо. Дами и господа, това е Калиент, аз съм DJ Педро. Аре сега, понеже е петък, пятница, развратница. Дами канят.

0: хочется жить.
1: Дами и господа, тъй знаеш, так хочется жить. Пятница, развратница, оставете живота да тече. Той ни е дарен подарък от някой. Не знам дали има Господ, какъв има, що има, но живота е подарък. Подарък е към всички хора. Живейте го, хора. Живейте го. Дишайте. С пълни гърди. Взимай въздух. Пускай. Взимай въздух. Бомбата вика е взел 5 галона уиски. Не знаем как ще се справим. Докато не сме ги спили, няма отръгване ужас. Как ще пие? Как? Абе, ало, момчета, тримата, как ще пиете 5 галона уиски? Глей са. Глей кой раут им пише ти. 5 галона уиски. Вие добри ли сте, момчета? Амби, ще закъсате някъде, бе. След това ще вътре по някакви улици и даже не знам, да изех да хълцам заради вас. Той бия, бия, ама това направо ме разстроихте.
0: Ай, ветес, ке ме прегунто, pero no sé contestarme lo que hace.

Вау, каква музика, как се пееше едно време? Боже. Също като Тони Стораро е мрак. Всички рожденици, празнуващи, абитуренти, абсолвенти. Сега двама руснака стоят пред магазина и се карат. Дай вика този път да вземем три, казал един руснак. Другия казал не. Предния път вика от три останаха. Продължава. Дай, ама вика от предния път две не стигнаха. Две, три карат се двамата. Абе, взимай, викай две и толкова, казал пак първи. Добре, съгласих се, казал приятелю му. Влизат в магазина и казват на продавачката. Чакай, сериозно. Каса водка и две репички. Две, три. Каса водка и две репички. Давай!

Колко пъти съм ви казвал, кои са моите любимци? Габриел Гарсия Маркес, Никола Спарс, писатели, страхотни хора. Ето сега нещо от Никола Спарс и аз съм го срещал толкова с много филми.

И на толкова много места, че се чурих откъде са ми познати тези всичките диалози и фрази. Защо си толкова убеден, казва тя, че ще ме видиш отново. Животът може да не срещне пак след години. Ти може да си на единия край на света, аз да съм на другия. Може да се озовем и в един град, но ти да минеш по десния тротуар, а аз по левия, взирайки се в витрините, претрупани с шоколад. И отговаря: единственото, което знаме, че винаги срещаме отново хората, които сме обичали преди. Преди сме ги обичали, виждаме ги поне още веднъж. Продължава тя: ти и аз ще се намираме във всеки живот, нали? Те отговаря: ще бъде трудно, но обещавам, но ще те търся във всеки следващ живот. Да, в някой не ще те намирам, но пък в друг ще бъдеш любовта на живота ми. Изпътят към теб, Николас Паркс. Аз съм го виждал, тези фрази съм ги виждал в толкова много филми и в толкова много неща. А те откъде били? Боже Господи, да живее хубавата поезия. И не се петъка, така.

0: met Ranom.
1: Булмакс Хасково, Източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия Кехаларуси, Олимера, Коста Дел Мар.
4: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Дами и господа, Чеян, само 10 минути до 7. Аре на здраве! Искам да ви попитам, вие как намирате чистите чорапи, бе? Мен ми се запуши носа и сега не мога да разбера.

Важно съобщение, CNN, група неопитни български туристи, загубили се в джунглата, бяха открити по папагалите, псуващи на майка. Папагалите, мамка ти, това, онбаде и така, открили.

И аз съм объркан, помагайте. Сега не знам и не разбрах нещо. Ще трябва ли да уведомя кварталния, когато прекратя интимните отношения? Защото кой ще ги брои тези дни до 60? Или е кварталния? Сигурно трябва да уведомим кварталния, да му кажем: господин квартален, господин полицай, прекратихме интимните отношения. Бройте дните. Има нещо. Ще трябва нещо да се направим.

И коцката си на пътува за участие и ми пише, вика, тати, вика, разбрали, а учените откриха, че само ние българите, вика, можем да пием преди да отидем, а някъде след това да се пие и като се преберем да се допие.

клетия вежди, сега като влезе в някакво заведение и диджеите веднага му пускат една песен сръбска. Пусти, пусти, модо, да ни каже нещо друго. И го поздравяват. Клетия вежди, Рашидов. Yes! Ари Бончева! Сафридо! 7 вечерта почти! All the people in the world!

Ето, от всякъде ни дразнят, пишат, че има русалки на морето и времето било хубаво. Тук е облачно. Ех, те, дано да изгорите там. Дано една русалка да не ви вържи. Къв съм гарен, а?

Ани Морски, поздрави от Ники, специално за братчета за Христо. Всички в ефира, тук ли сме? 7 вечерта, Ари България, на здраве! Уоу, петъчно! Ари Петък е!

Само китачки, има ли оплаквания? Книгата за оплаквания е до мен. Ако има оплаквания, веднага ви я дам. Айде, ля, петъчно. Коко Джамбо, 7 вечерта, 2 часа вече, 120 минути.

Ay, mashallah. يلا حبيبي يلا حبيبي كوسكوس حبيبي.

0: пак с това моето пусто отслабване. Отивам при доктора и викам: докторе, откакто се разделих с жена ми, рязко напълнях. А какво ще ме посъветвате? Той вика: спри да празнуваш, бе. Спри, вика, да празнуваш. Идиот! Аре, специално за Петката и за колеги, специално за Пулсарски. Аре, Петца, всички колеги, специално!
1: Хитачки!

едно време беше забранено да се каша, нали знаете? Криехме, викам кихам. Малко, майко, колко неща да изпълнявам, само дано да успея, започвам. Уникално рок парче, черпя ви с него на здраве петъчно. Хелоуин, вау, да ми канят. Е, това е балада. Айде. За Тони и за Митак.

рок музики. Най-готините балади. На здраве! Дами Кане, петъчно. За целия ефир специално.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-шоп.ком. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

7.25 точно става горещо. Още 40 минути. Искам да знам какво значи любовта. Down Low, специална версия R&B за MC Jota и Black Label. Why? Once you tell me what

Сине, сине, казва таткото, ако обичаш една жена, покажи го, сине. Мама и тя се казвала също. Мамо, вика, показах и го. Ма вика, тя избяга. Тате, показах го и избяга. Айде, Люска. София. Как е времето, София, нашите кореспонденти? Серхио. Without you.

Те вика, имам проблем с новата учителка. Иване, Иване, всички проблеми могат да се решат. Стегни се, бъди внимателен на уроците, пиши си домашните винаги съвестно. А Ванко казал, не мисля, че ще помогне тате. Що бе, Ванко? Ми вика, днес в междучасието ми прошепна учителката, че и закъснявало вече 10 дни. Закъснявало.

пише ми така Велизар Вили Ораков. Едно поздравче за нощна смяна с таксидата. А, браво. Всички таксита, успех тази вечер. Велизар е специално за вас. Цялата нощна смяна. Айде, дай бъкшище. Газ!

0: Петро, забрай да споменеш, че да не шофират пинали с колата, защото ще им я вземат. Пинали да не карат шофьорите. И други добавки.
1: А, не чу ли, че го казах? Няма значение, а ти и аз всички трябва да го казваме. Не рискувайте, има си таксита, ходете пеша, здравословно е, не рискувайте. Това е цялата страна.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Каниенте.
5: Става горещо.

Добра аудитория, хубава музика и времето лети просто, както казва Бончева. Супер беше, ама свършваме, за съжаление. А, каква балада, а? Еско Маринов. Да се събудиш до мен. За дамите около нас. 10 минути преди финал.

Are за Костов Дрис, за моите куци, специално от неговите брата. А, Бончо, а. Айде, газ до дупка, увеличавай.

One. Oh! Madre mia. Chitarite!

Velika muzika. Še mi požela един чудесен уикенд и да се обичате и да знаете, че в света на човек не му трябва много. Трябва му малко, ама да е както трябва или да е истинско.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: тате, карай внимателно. Моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

now. I used to dream about this.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

Sorry, I missed your call. I was dancing to the ringtone. Sorry,

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

you call me mommy.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.